0: si Tuku Sanolo, Tosanolo Racing Rua. Radio Liberdade, Sanolo Racing Lima, Pontualo Megahertz.
1: So, idane make musica, salutang, ne veterona ho mutu kona husi, Alcatraz ne titlu aeroportu kumoro, lorio ne te bai tuku sono limitu lima nulu resin, taulu. Tamane yadira fatih hato re der diek, dene solok te beta bosira ba mamu arkes, kadeng no ba ol, sira seluk ne mek fena kompanya, ya antinya re der diek, dere kmanek det beta bosira, kari kalau te bosir ne tividari shi re der sang ini ya, ba mak tividari shi matang murish nyo nain det, no lehen, iya ne lahe komentari kontak turuma, ne betu rumah ya antis lori te bosira barona musica husi, haso kolaboro jangge on titlu honestu na musica salu.

0: Kalan gura, kalan hak solo. Usi segunda to sesta. Tuku alu to tuku sanolu kalan. Radio Liberade, sanolu resin lima. Pontu alu meke hars.
1: Diek, ovinti siroto, ovinti sironain siroto. Nemak musik ruwa ikus teka programan yang i musik primero. Uz inferno veni ho titulu sadere mai hau. I namos musik siluk tan, ho mana kusi kalvarin yang. Musik ruwa ikus ona tur mai ta kontinua leta mensajen balung i studi lansu teka programan ne besebele. Ovinti siroto paro na mensajen. Tamba tempu hela idar urita tu teka na programa, Itir mai ha ke bonati mai ajira fere le fuan ba Elias ne be makni dobe halo lara moras ne ei Elias forse na fatin coraje na fati usu bai ta bot ne rove mor ta masama ko halo ne sane mai ha be be ide ne mak dia ha domi ga se domi ho kar favor la lika tur ha halo kiran sane mai ha tur fal bache luk ne be makalo ha kontenti la lika ha halo Atur fale halo kirim so hauri so ke onya larang. Hai, mor comprene hauri sentimento ba. Na li fale ta. Kalan diek mau maris kalan diek mos. Usi mau dia dia mau bonot ya sudah fo mensajen rumah ba brand lokal timur niang li ba mau dia brand usi er mera. Kalan diek baita bocirot tu bonati baita bocirot i bo talento na fatin baita bocirot tu lili i sesesu na fatin i eita bocir ni karaira kaka putar la muzika judul hau la fo malisha mai ami mak moni tela bosh amangku tempo mak la permito na namangku usi baba i kondian kalan diek mau maris kalan diek mos i mensajin iku susi abin flo kardozu Obrigada Banamão, e obrigada Banamão, kalan diek maroma ka kompanya to uma no no diek ate abang kalan. Okay. Diek obrigada no bi ba mensaje, bele menon. Nebe bau vendi siroto, hau na itani programa kalamura to ba neretona. Nebe tamba ke sta un de tempo, tempo ma halu te fai malo no tempo ma kalite sor malo di ba o in kalan nian. Nebe ikus liu hauluri ekipam radi liberari tomak nenara. Akara kata obrigado para ki reswain tebe sebab vincer utini kolaborasan bapak participasan barona radi liberari dili. Lili akompanya programa kalamurak oras ruani larang. Ate ake usi oras ini sito oras remata. Nebe ovin siro tu hau nain tobane ditona usi studi radi liberari dili. Hau nebelong maris. Aksumi kan usi malu kovinti siro tu ni futar telu no iti sesuru malu fali ihe irisam abang kalang ya oras tuku alu tau tuku sanulu kalang oras timur leste bye bye iya deus ati abang kalang ciao